0: Бош
1: привіт. Приходь до нас.
2: Як ви стали
1: вольними?
2: Common Voices.